avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoivoi vágare yvyapeʼári tuisakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore yeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.